Ya ka mo go di spelang ka gona wa di go re di change tse di ke re wale di theogala mo di theogalang gona ke mo ka di fitile thaba yela ya modimo le wale di kwa mongkhwa ka gagwe tsa matlala di ya matlala tsa mokopane di ya ka mokopane hey go tlhafurukan JZB ba mletsi ba mletsi wa kwa gala go yo re ba pedi ba fitile ba tsamaya ka N1 ke Cape to Cairo ke montsepetse boshego ngwana se batla go mo ke le boga ka mokana ga le nna ka ka pakae mo ke nnete le buletse go sele mo ya selo le le gona ke se ke le go sona ka baka la thego ye uwe le fela go lempha yona mo le go tla ga shwelela sele mo go botlhoko buang o kriya o ipoponne o tlhabile le shata o rasitse ga no rasetsa o ya bona le na thego le mphan yona ka e ka pakae e ke kwa bose man yo nna we ape ke kwa bose nna ebile ke kwa ntho ba reng ke motefo ke kwa motefo ke kwa bose ke kwa bose ka baka la lena sešupanako sa ga ke se lebela se re metsomola ke lesomete re lebile o iranela ya bolesomete mo e le gore ke nnetse ka ira ya bolesomete tlabe ke kgaogana ka le go tlagaso la sealemoya jale magala ke a tatolang ke a nna le wena re lebogang modimo re gopelang modimo ore a re fe tsotlhe-tsotlhe tse re di tlhokang go tsere mmino go hetsa manyalo wa tsena ka mogare go gospel ya ba nto e tee ya ba ngatana e le tee ra e pompa ele ka parafini tsela tsa gale e re peu e kwagala e le gare e ya pele senalemowa sa se sa mswananoši sona ke 011 lenanego ke lona le la N1 koša tša manyalo ke bona mammola o kare ke bona mmatema a ke tse gore ke ena a rata gore a die ka mokgwa ke mo nyakang ka gona na ga e ba ke ena mmatema o tla re ga e tla tsebeng ya ga gore o tshepegile morena.